0: seg fra de andre store som til dømes Paris og New York?
1: Du, det er helt bevisst at jeg velger å dra til København og ikke Paris og New York. Det handler vel egentlig først og fremst om at det kanskje litt mindre glamorøst, så litt mer hverdagsmote. Vi ser liksom at her kan vi hente mye inspirasjon fra hvordan vi faktisk kommer til å kle oss. Det er mye lekende outfits, og det er mye personlighet under København Fashion Week, både på catwalken og i gatebildet. Så det er ekstremt gøy å få være i København.
0: Det er populære moteveke.
1: Vet du hva, det, spesielt i år, jeg har aldri opplevd at det har vært så mye trykk. Jeg har møtt folk fra hele verden. Jeg møtte ei fra Ecuador, jeg møtte ei fra Brasil, jeg møtte ei fra Tyskland. Altså, det er sånn, det har aldri vært mer folk. Og jeg kjenner det på hotellene, fullboket, showene er vanskeligere enn noen gang å få komme på. Og det er så mye liv i gatene, og det er utrolig populært og veldig gøy å se hvordan København posisjonerer seg under motuken.
0: Og noe av grunnen til denne her populariteten forklarer flere med en økende interesse for Skandinavia. Folk over hele verden har blitt fascinerte av livsstilen og klesstilen til de norske landene. Og på TikTok har emneknaggen Scandi Girl, altså Skandijente, eksplodert med over 30 millioner visninger fra folk over hele verden.
2: How to dress like a Scandinavian girl. First, put on a pair of linen shorts or pants.
3: I like Scandi Girl and this is how I dress for school. I live my day.
4: POV, you want to dress like a Scandinavian girl this spring.
5: It's giving light, minimal, but not boring.
6: Scandinavian girls don't care about how you look. They care about how you dress.
0: Ja, Marte Ytrehaug, hvordan merker du din her interesse for Skandinavia på moteveka?
1: Du, vet du hva? Det er mye... Altså, det at det er så mye trykk og at det er så mye folk er jo fordi folk er interessert i å få med seg trendene for skandinavisk mote. Så det å på en måte være de første som får lov til å se hva som kommer, nå var det SS27 vi fikk se, altså Summer Spring kolleksjonen i 2027. Så det at folk er så interessert i den skandinaviske moten og at det er så høyt trykk, det er jo veldig fint å se. Jeg tror det handler om kanskje spesielt at i København så er det så, det er så mye, det er litt mer neppe, det er leken som jeg nevnte i stad, det er fine folk overalt, og ja, nei, det er altså, de trendene vi ser også, det kan jeg jo nevne, at det er mye, det er frynser, det er romantiske blonder, det er sporty som møter femi, altså det er så mye gøy å se, og det er ikke rart at dette blir en inspirasjonskilde da, for mange.
0: Moteveka i København jo også kjent for å ha et strengt fokus på bærekraft. Designere må oppfylle 18 miljøkrav for å kunne vise frem kleda sine på catwalken. Hvordan kommer det til uttrykk?
1: Ja, du, akkurat det har jeg vært litt sånn i tenkeboksen på. Jeg vet jo at disse kravene eksisterer, og jeg vet at det er et fokus som jeg synes København har... Altså, de har valgt å sette dette kravet, som er mer enn mange andre har gjort, og jeg tror det er veldig mye som er genuint med det, men, og absolutt et steg i riktig retning, men jeg klarer på en måte ikke å konkret se det med øyet, men så vet jeg at mange av kolleksjonene er laget med for eksempel reststoff, eller at de er laget på en mer miljøvennlig måte. Men dette er jo ting jeg blir fortalt i ettertid. Så jeg sliter litt med å sette fingeren på hvordan jeg kan se det sånn i praksis.
0: Ja, for er ikke det litt ironisk med fokus på bærekraft når det er moteveke, med høyt fokus på det nye og det som kommer neste sesong, i seg selv ikke er så veldig bærekraftig?
1: Det er jo akkurat det, for ingen moteuker er 100% bærekraftig. Det handler om å lansere nye kolleksjoner og vise nye kolleksjoner. Men det København gjør er i hvert fall å ta et steg i riktig retning.
0: Og om et par veker så ruller Norge sin egen moteveke, Oslo Runway, i gang her hjemme. Hvordan er Oslo sine sjanser til å være en like stor moteby som København, tror du?
1: Du, jeg tror egentlig at vi i Norge ikke burde fokusere på å kopiere eller bli det som København er. Jeg synes jo at vår styrke ligger i altså det de norske designerne leverer. Da. Det er funksjonelt design, det er mye naturmaterialer, det er en tydelig identitet. Og det, altså, bare ved å ha fokus på det vi gode på, så jeg sikker på at det veldig

0: mange flere kommer til å få øynene opp for det etter hvert. Akkurat nå så kanskje ikke Oslo Runway så stort med tanke på at folk flyr fra Ecuador, men jeg helt sikker på at fortsetter vi å holde rett fokus da, så vil Oslo Runway også kunne markere seg til en viss grad i motebildet.
1: Ja, takk journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, Marte Ytterhauge, som var med oss fra den siste dagen av moteveka i København. Nå musikk fra Alex Warren, her Ordinary.

musikk ifra Alex Warren, Ordinary. Vi skal få mer musikk ifra deg. Jeg tror vi så sist på VM-finalen I fotball. Coldplay, da de spilte med Shakira og Madonna en hel gjeng. Nå skal du få Every Teardrop is a Waterfall her på P1.

0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, siste låt ut I dagens, den her første fredagen I august, og de som har laget da du fikk høre den siste timen Kari Stenhjem, Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel, og I studio var Ingrid Nedrebø. Vi I dagens ønsker alle en riktig så god helge når den tid kommer. Men nå klokka 14, og det tid for nyheter. Katrine Nybø, og det handler om den avverga streiken I SAS.
1: Ja, de som skal reise I helga kan puste letta ut. For det blir ingen SAS-streik I morgen, det varsler fellesforbundet. De sier til NRK at de blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette I SAS etter at medlemmene I fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere I sommer. I går møttes partene for nye samtaler som varte I over et døgn.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også I tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer I kabinen til enhver tid jobber under.
1: Sa forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skulder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiet uenige om kuttet I drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. FRP mener at avgiftene fremleis for høye, at det ikke bare et krisetiltak. Søreide tek nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
3: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange I Høyre har nok vært litt I tvil om hun har det som skal til for å være Høyre-leder, at du kanskje litt for dannet opptatt av utenrikspolitikk, men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles streven debattant som Sylvi Listhaug
1: Det sa politisk kommentator I NRK Tone Sofie Aglen. Alt tyder på at prisen på drivstoff da går opp 1. September, for der rødgrønne partiet avlyser det planlagde møtet de skulle ha om drivstoffprisene I dag. Kuttet vårt innførte I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra alle kommunene langs E6. Pengene skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandet sin populære låt E6, der det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund I sør til Bodø I nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Nyhetene I denne omgang fikk du av Katrine Nybø. NRK
4: Dette Efton I Innlandet på NRK P1.
5: God fredag, Inger Sofie Østby og Jonas Oden Ulseth. Her til oss, oss har æren til å være her på kanalen I EFTA. Både nyheter og kultur preger den første timen vår her.
6: Ja, lysekroner, brukte sofaer og gardiner hengt opp mellom trestammenes bak gamle Disenå skole. I ettermiddag starter Audun Bakken-festivalen, så lenge det varer.
5: Mm-hmm. Og så har det blitt gitt fellingstillatelse på ulv I Midt-Gudbrandsdalen. Det skal trolig også være 2 bjørner I sommerregionen. Vår reporter Dag han jobber med denne saken og skal orientere oss om ikke så alt for lenge. Det skal jo blant annet handle om dette I nyhetene like etter dagens første låt. Berlin, take my breath away.

0: Take My Breath Away var først ute I Eftan I Innlandet I dag. Den var det Berlin som stod for. Knut Røsrud han har kontroll på de lokale nyheterne I dag.
1: Og vi skal først høre at ulvejakta I Storeldal, Rendalen og Ringebu nå tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå prøven analysert, og det viser seg ikke å være en genetisk viktig ulv. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta, opplyser Ståle Sørensen, som seniorrådgiver hos statsforvalteren. Fellingstillatelsen gjelder til 10. august. En mann I 20-årene pågrepet etter bilbrannen I Elverum 30. juni. Han siktet for helleri og skadeverk, skriver Østlendingen. Vi etterforsker saken for fullt, og den har høy prioritet, sier Roger Ness, som krimsjef I Elverum til avisa. Politiet kunne tidlig fortelle at det trolig hadde blitt kastet en flaske med brennende innhold mot bilen som sto ved en privat adresse. Mannen erkjenner ikke straffskyld, opplyser hans forsvarer Ole Magnus Strømmen. DDE trekker søknaden de har sendt til en rekke kommuner for å få støtte til å lage en video om E6-slageren som 30 år. Det skriver Moss Avis. De søkte en rekke kommuner langs E6 om 10 000 kroner, men flere av kommunene som har mottatt søknaden ligger ikke langs E6. Det gjelder blant annet Vågå. Vi har sett at vi har eksistert I 34 år som DDE, uten offentlige bidrag. Vi har klart oss på vanlige kommersielle midler, opplyser Bjarne Brønnbo til avisa.
2: Og statens veivesen skal asfaltere flere ramper ved E6 I Lillehammer og ber trafikanter beregne ekstra tid de to neste ukene. Dette gjelder I områdene rundt Sandomkrysset og Mestnakrysset. Vi oppfordrer trafikantene til å beregne litt ekstra tid og følge skilting og anvisninger på stedet, sier byggeleder Morten Holen I Statens Vegvesen. Og så vil regjeringen halvere tiden for nettutbygging. Rune Søsdal, leder av næringskomiteen, mener dette vil bli avgjørende for at innlandet skal kunne skape flere arbeidsplasser. Innlandet har store muligheter for å skape nye arbeidsplasser innenfor industri, skognæring, matproduksjon og nye grønne næringer, sier Søstad. Når strømnettet blir en flaskehals, kan investeringer bli utsatt eller havne andre steder. Derfor regjeringens krafttak så viktig for innlandet, mener han.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón Vade, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det jo veldig fristende å si at det høres litt tungt ut.
1: Å gå, ja.
0: Og ikke gå hjem før soloppgang. Ja. Det betyr at man heller ut eiston. Det jo enda verre på vinteren da, enn nå på sommeren. Nå skal vi rett og slett ha fredagslåta. Inger og jeg har valgt Korvor norske låt I dag, og det opp til det som hører på å bestemme hvilken låt du skal spille helt I slutten av sendingen, like før klokka fem.
1: Ja, så gå inn I appen NRK Radio og stem på den låta du vil at vi skal bli med oss inn I helgen.
0: Jeg har valgt denne låta her.

0: Frøy fra Vinstra, hva du hørte der, knapt en mann. Nå skal oss straks høre om oss få tak I meteorologen om bitt litt.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: når taket brenner. Og fra Marion Woodseth over til meteorolog Ingrid Bentsen. God ettermiddag. Oi, beklager, der glemte jeg å skru på mikrofonen din. Heisan!
1: Hei, hei!
0: Hallo! Du, kan du beskrive fredagsværet I innlandet?
1: Det regnbyger. De har begynt å poppe opp nå, de lokale regnbygene. Det en del av dem rundt omkring, og det vil fortsette ut ettermiddagen I dag, også tidlig kveld med lokale regnbygger. Ikke så kraftige som enkelte var I går, og vi forventer ikke lyn og torden I dag. Men ja, en del skyer, noen solgløtte innimellom, og enkelte regnbygger. Og sent I kveld så venter vi oppholdsvær, men det kan danne seg noe lokal tåke til natta. Og da kanskje først og fremst nær svenske grenser. Så I morgen blir det en del skyer da også. Det vil nok komme litt lett regn av og til, men bare veldig små mengder I morgen.
0: Ok, så det blir ikke behov for solkrem I helga, men og kanskje ikke regnjakke heller?
1: Nei, I de bygene I dag så trenger du det nok kanskje. Og på søndag også så vil det komme inn et nedbørsområde, så da vil det nok regne det meste av dagen. I hvert fall I de vestlige områdene, så tar det litt lengre tid før det brer seg østover. Så da vil jeg nok kanskje hatt regnjakka klar for søndagen. Da temperaturen vil ikke endre seg noe særlig gjennom helga. Det nærmere 20 grader I de sørlige områdene, og mer rundt 15 I nord. Og ja, ingen store endringer I temperaturen, men litt nedbør av og til gjennom helga.
0: Da høres det ut som det kan være lurt å ha klart en regnjakke, kanskje uten fôr. Tusen hjertelig takk for det, meteorolog Ingrid Bentsen, og god helg!
1: God helg!

0: regnvær, hva du sørte der, og hvis det litt regnvær, så det fryktelig godt å sitte inne og ete litt taco, det ikke det?
1: Det det. Det jo fredag i dag, så det jo selve tacodagen. Og jeg har en liten, lest en artikkel om dette på NRK.no. Nå spiser nesten halvparten av norske barnefamilier taco minst en gang i uken.
0: Ja.
1: Men sånn har det ikke alltid vært. Men det her kom til Norge på 1960-tallet. I Stavanger, når de første amerikanske oljearbeiderne tok med seg litt sånn matideer hjemmefra.
0: Ok, da har taco, fredagstaco-tradisjonen tross alt holdt på en stund, da.
1: Den ganske gammel nå, begynner å bli. Da ble det importert Tex-Mex-produkter fra Old El Paso til Norge. Og det ble da Texas-tacoen da, selv om tacoen egentlig kommer fra Mexico. Så i regi av NRK så har matskribent Helle Øder Valbrokk og matforsker Anniken Bøgge laget to forskjellige varianter av taco. En vanlig Tex-Mex-taco for å sjekke fra 1960, og en mer fancy variant a la 2026 som vi i nå.
0: Spennende.
1: Ja. Så kanskje vi kan hente litt middagstips til i dag herfra.
0: Ja.
1: Først lagde de Tex-Mex, da det sprø skjell med kjøttdeig, rømme, finhakkede grønnsaker og ferdigkjøpt guacamole på boks.
0: Er det den gamle tacoen?
1: Det den gamle, den normale, den vi fleste kjent med.
0: Ja.
1: Så lagde de en litt ny versjon, 2026-versjon. Da lagde matskribent Valbrokk satt sammen en taco-variant med langtidsstekt svinenakke, ananassalsa, guacamole, hjemmelagd altså, og potetlompe.
0: Ja, oi, ja vel.
1: Fordi nå vil folk litt tilbake til det norske, ikke så mye. Før ville de ha litt sånn eksotisk fra Amerika og Mexico, men nå vil de tilbake til det norske.
0: Ja.
1: Hun mener at svinenakke det beste kjøttet du kan legge i taco-lefsa.
0: Og det høres jo kjempegodt ut da. Litt skeptisk til lompa, men kanskje må prøve det.
1: Ja, det jo en annen smak.
0: Ja.
1: Det det jo.
0: Ja,
1: så hun har et tips da til dette kjøttet, å ha krydder opp i kjøttet og appelsinsaft, sette det i ovnen, og så ha de på lavere temperatur, og når du kommer hjem fra jobb, så det ferdig.
0: Oi.
1: Altså, tacoen rett på bordet.
0: Wow.
1: Men dette egentlig taco? Lurer jeg på. Når det så mye fancy greier, det blir jo en annen rett. Nesten.
0: Det blir jo det. Ja, for hva det som definerer en taco? Det liksom, det smaken? Det den der litt rekke... det jo veldig rekke spisskommen preg på all...
1: Ja.
0: Liksom den, på det, i hvert fall den norske tacoen. Det som definerer taco, eller det liksom tortilla og den liksom tradisjonelle tilbehøret?
1: Jeg synes det vanskelig å si.
0: Ja.
1: Kanskje det et spørsmål man ikke kan svare på, rett og slett. Men så kan du få gjette hvilken taco-variant de damene i artiklen likte best, da.
0: Altså, jeg tipper den gode gamle.
1: Ja, det feil. De likte den nye, fancy tacoen.
0: Ja, vel.
1: De også enige om at tacoene var kommet for å bli.
0: Ja,
1: ja. Ja, så da kan man variere litt, da.
0: Ja.
1: Så da har vi i hvert fall noen tips, da, til i kveld.
0: Her var det mange gode tips. Det må prøves.
1: Det må prøves, potetlompe og ananas, altså. Svinnakke.
0: Spennende.
1: Det blir spennende.
0: Gode tips, det der, altså. Jeg gleder meg veldig til å prøve.
1: Ja.

0: en skikkelig klassiker der til Red Hot Chili Peppers Under the Bridge. Nå til rovdyrsituasjonen I fylket. I dag det klart at statsforvalteren har gitt fellingstillatelse på en ulv som har drept et lam I Storelvdal, Tysdalen. Tidligere det gitt fellingstillatelse på bjørn I Midtgudbrandsdalen. Kollega Dag Kessel, hva innebærer dette for rovdyrsituasjonen I området?
1: Det fører jo til at en allerede betent konflikt blir enda vanskeligere, fordi det da sannsynligvis både ulv og bjørn I omtrent samme region. Det har jo tidligere vært sett eller observert ulv på viltkamera, og så viser det seg at det skader på sau to steder 30 kilometer under hverandre omtrent samtidig. Og dermed så mener statens naturoppsyn at det sannsynlig at det to bjørner.
0: To bjørner,
1: ja.
0: Ikke sant? Ja, for det, ja riktig.
1: Så, og så kommer jo det da I tillegg til da disse saueskadene som trolig ulv, og så det gitt en fellingstillatelse på en ulv som da var I Storelvdal på tirsdag, og som kanskje har gått vestover og inn I Ringebø.
0: Og denne fellingstillatelse på ulv, det var ingen selvfølge?
1: Nei, det har jo vært en konflikt nå I flere uker her I innlandet om det som kalles genetisk viktig ulv. Så hvis dette hadde vært en ulv som finsk-russisk, så hadde det blitt en vanskelig situasjon, for da det viktig å ta vare på den, mener forvaltningen. Men så viser det seg at den skandinavisk, og da det ikke så, da en lavere terskel for å gi til